Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nudi antos teh. Telo. Urang lajengkeun kana kawi-kawi Sunda anu bade aob dina acara di haturanan di 08 hiji 222 08 hiji 01 hiji sumangga.

0: panas. Menang udud aya ku tegap
1: set
0: nah tapi ka kieu pung ye nepi ka poe ayeuna lamun kabeneran selon tah ieu panyakit ye teu boga duit keur ngopi teu boga duit keur udud sok ngadadak jadi sono iraha ka kodim deui simut simut haneut rokok gratis bolu haneut gratis dibere kamar maksudnya lain hayang di lain hayang di sel saya mah ka kodim deui teh nyata hayang udud gratis jeung boluna gitu mun tenaya ka bapa-bapa di kodim ada urang Sunda mah geuning kada banyol teh kira-kira ulah janten raheut mana Roger ganti tewewel sakit lah geceling